0: E wara tere na bem cardinal lo bara la bem
1: bara la ge na ko na ke na
0: goga so yiri mi kuta ni ko la dito zo ala na mbage ti carmel
1: na mbage ti carmel
0: carmel ka chomo to na ngosu da
1: carmel pose a zangari bona e na do ti mata do ti kin bona e ti la na ala ni na chantila
0: don ala ala chantila
1: la chantila
0: d'accord bon zoni dimanche na se wa bem cardinal
2: Wait. No hassle on Friday.